kiša sprucunca, je sedam punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica, kiša sprucunca.